la lin ya ta la la mu ta la chi lin ya la la la ni ta li lu yin ya ta la ng ku ng lu chi yin ya la ya chi cha wa ta ka ru chi ni ya ma chi lo chi ni zi na chi chi ni ya ta wa chi ni ni ta ta ga ma ru chi ni chi bu la ma yo ta mu ku m chu di sa ma ya tu na yi mi lo lu ka ta chi la ji ri san du yi sa ngu ma xi chi na ya ta mar kim xiong ge yang sa jia li zong de ye zong ngu ma lu chi na ya yang ar ta ge hun che ta zong ku ri yang ka ru he chi he zong chi ri la ya ta ma kur gu ri da kur zong ri yang nga da nga ngu ma xi chi na ya nga ma ma cha cha ta ja wu te re yang ku ma la ni ye na wi chi na ya da ma ku lu ko wa ta cha su yo ta ra ma ku lu ko no chi sa mu di ta ya da har po sra yu ta lu hi ta da chagan thong cho wo me ber chi se ra ya yang ga da gu cham la ta pa ap shin le yin yang ga da shu ta ma ra tong shi le chi ya na ya ti ta lu ga nam lu ta da ni la yang ga nam la cha chi zo ngo chi sho ya yang sa la sa khm tar ji pa shu khara ta wo la ga sa cha chi ya yang nya ri nya ri ta bu du me yang tra jo sa go da tong chi na ya khara ma khm ga la ya ta tha mu ni ma chang ma di mu cha po che ya na ya ya ma di ni cha la ta chi che me l ya te rang yo wi li du me che na ya nga nga pi ma o ta ko chu ta ya ha bi da mu da de che ya na ya nga yo wa nyam cha na ta me par yo da san chin ho jo ka khu chi re la ya su cha ma ti la ta ti ni yo ho na san chin ja mu ho khe chi che ya ha ja ra gu chi wa ta jin chi che nga sam da cha ga tu pa chi chi che ya yo nyam sin ga ni la ta to li yin la ra ja u kwa chen za chen chi che ya la ma dun da mu ta ju gi yul na ba ta ga zi xe zu ni ya khar chi che ya da na lu na sha kar ta hu bu la yang kwa ye la mu da ga go chi fu la ya yang a hor yin an cha mu tar zu ji la yang a chi ni kha ma r ja wo chi la ya ka la ga ja wo kwa khu ta chi er gu yu la yang a so ta ka mu zu ti chi la ya ya so zu kar mu ta ya chi la ya so ku ta ma r to da na ji ta ya ya so lu na nam ka ta to bu la yor ja u kwa ji ge chi gu chi yo la ya ya sa g da na to da na ta pa sa ta
사단 뚱담이 다 파사인 사단 뚱담 그 마사지래야 다나차르쿠르 지니가 사자인 이영과도는 다마샤차치다야 야다루나루단테트라 이영스티비과치드가고치요라야 야샤마르든가타사쇼라 난다무르하일코르게치요라야 흐타마마무나라타샤쿠미 스마무나라라루치메라야 타샤디야라야르쿠쿠무존 Chugla muzhigla arka kumchigzaya Ngamadil la mu tando jayin Alaku na nami war muchigshaya Yama kugla la tando wamil Kalata sungi adara tunda chile Siyangshchivi artagla mu tishkura lan khsim jayin Lamda chungtung gupota ནབ ཐག ཐག ཇེ ཡེ ལ ཁག ཏ རེན ཕར སོང ཟེ ཏནི ཉེ མ ཁན ཡེ གེ གོང སམ ན་ད ཐང ཐུང ཇེ ཨོ ཏ ནབ ཐག ཐག ཇེ ཨོ གེ སաչ ཁསེར ཟོང ཉེ མ ཡང ཅི གེ ཡང ཐང ཏ རགོ ཏོ ཕང སེ ཉེ ཡོ ལ ཅི སེ ཏར སུ ཉེ ལེ ཁ ཁ སེ དེ ཡ བ དེ སང ཅི ནེ ཇེ ཨོ གེ སམ ད ཡིན ནོ ནབ ཐག ཟེ གེ ནང ལ ཤ ཁར ཁར གེ ལ གེ ཡ ལ ཇ དར ཁ རོ ཟོང ཨོ ཡོ ལ ཁསེར ཅིམ གེ ཆོ པ ཟོང ཡིན ཁོ་ཡོན ཤུགས་ཨ ཁསེར་ཅིམ་གིན ཆུ་པ་ཟུང་ཡིན ནདག་གིན་དན་ སོ་དེ་ ཨ་ཇི་གར་རན་དག་ ཤིགས་སམ་སན་ཨུ་ཇི་གག་ ཀལན་དལེང་གག་

la le ne ya ta la la mo ta la chi le na ya la ta la la i ta le le ya ne ya la la ngo ko ngi le chi ya na ya la ya chi la sa chi ne ta cho wa chi ne ya ma chi la ji la chi na chi chi ne ya Yo-wa-r-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-kong-wa-chin-la-yen-chin-ta-k
Синая. Храмая стука таравали, я санчина тебе севанда чияная. Нагану макву тачолиена, нагану дамок дандалах чияная. Титалу лога талу курнде, Yāgālāṁ lā chārchī zāng lī chīrī rāyā. Yārsā lārsā khāng tār jī lī rī. Yāngzhā chī lō tū yāng lī chīrī rāyā. Yāngsī chīm pē kā tā zāng lī rī. Tā yīng kīm tī tī shāng jī chīrī rāyā. Yostulang sera ta chir jiltan, Yomalang mohrchim dib juritanya, Yomalang omba ta chotik, Yomhwati tamchil dib mochirilaya, Shkunzamlang sanchin tarja wukun, Yang yung wa ni la ra gha chi to ya. Yang me chig ni la.

lalin ya ta la la mo ta la jilena ya la la la ga ta li li re ya ta la ga ko gu lu chi re la ya la ya chi na cha wa ta ka ru chen

0: chen Shtyev la maya dhamar kum cho chik samaya Tuna imil ghlo ka ta cho la jir Sandh yi sangu ma shi ching na ya Dhaka ni monga ta sa cha ril Zondh yi zongu ma shi ching na ya Dhaka ru tong khur tam bam zong re Yang di ngang u ma shi ching na ya Nga chan tong cho ta mo bar yin Nga san chin hong go shing da chi yin ya Yang lar kir ma la tar jan kin yin Yang nyar kir la la jan kin chi yin ya Yang dar kir hrang da jan kin yin Yo nyo ma ta lu ku tu chi la ya Da har jik ta ma ta ma ar gu par Yo sar jik ma ga na tu li chi ri la ya Yo jik mu li cha ta ma ar jik na Jik ta mi ga da la cha tir chi ji la ya Adil nga biarang da ta ma zung na Khunib ki sarib kwa chivu cha la chi dhugo ya Ya mi mughalang ga ta ti enda la Yang ashtag mughar zung la lingu chi sara ya Da kumah la ga ta lung ashtan re Yang kisar khun gu kwa ngu chi na ya Ta ti mil ta mu ta glang ya la Yang nam la cha chi zung ni chi shung ya Yang ta pi lo to ya li shung Ya ma tu si tu di li chi na ya
1: Sidenji sankun jok punan ba, tangdiya langzhong zangmeng rjenshi jibi lecin shtong cimdani jugu. Lecin di zomjig ba shtanjin cu teng, zomjig ankarwa cerang jahi, shtakilwa shtanjin cu. Shichu shtakilwa agangchig cerang teng sunumarinchina niyin, chetsi nyambar guachin chi, dadimu.

la yang ya la ya la ri ya la king ya ro ka lo lo ya halan ga tan zo a ka cha yang ja cha ni ga ri ta a chi na yang de ta yo ta ya halan dir ja ga a chon yi yang san ba zo ge ya de ka ka yang ni ge ta ta ya ala ta cho wo wo an ju si yang za long ni ne ya che ma ji ling a ya la zo ra ya ala ta nga ga an ju si ge sa wa ye ne ya long ala nga long ga an ni ke yang thong ju pe tong ya je an ju ge ng sa ba me ke ya ala nga ro go go a si chin zeng dang chin ne ga ya chin a si gen a tan ding dang yo ta ya halan de wo wo ham itan bo pa to ye yar go go en ta kha kha to ta ya halata ma ge che zo yang de chen to ye ya cho an ju si nga de chen to ne ya halachi nga ge ma ji la ta ya la zo ra ya ta nga ge an ju si yang ba yin zo ne ya halan